Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

Przypomniałbym

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМ ФМ.
1: На хвилях ЛМ ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМ ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо ЛМ

0: Lalem FM.
1: Єсть середа, 29 липня-юлия 2026 року. А на новини радіо Лалем FM просить Олена Стефановська. З гордістю і радістю інформуємо, що міністра культури і національної спадковини затвердила нову впис на державний список нематеріальної культурної спадковини, серед котрих знайшовся лемківський язик як носитель традиції, пам'яті і достоменності лемків. Як підкреслять Національний інститут спадковини, лемківський язик основується не лем в щоденній комунікації, але тіж передаваного через оповісти, пісні, молитву цей звук, котрі будували і будують культуру. По Другій світовій війні межпоколіньовий переказ був міцно ослаблений з причини веселінь часів життя в перелю. Мимо то язик переторвав, і гнес є присутній в школах, літературі, медіях, театрі, музичі. Його охорону підпирача через діяльність організацій ансамблів, а в публичному просторі видима єст, наприклад, завдяки двоязичним табличам з названнями місцевості. Впис на державний список має помочь в захованню не лем самого язика, але цілого багатства культури лемків для дальших поколінь. Як подає музей Двори Карвацеянів і Гладишів в Корличах, успішно поступують роботу над музеєм народної камінярки в Портному. Проєкт закладає реконструкцію і адаптацію двох пам'яткових лемківських хош. Отворене будинку суд злокалізовано в безпосередньому сусідстві пам'яткової церкви. Будуть посадовлені докладні в місці давніх об'єктів Клебанії. Завдяки тому привернений буде історичний просторовий уклад той части села. Оба реконструювані об'єкти будуть мати практичне використання. В першій хожі буде знаходилася рецепція і бюро та модерна музейна експозиція, а друга буде призначена на варштатову салі, в тому професійну камінярську працовню. В рамках інвестиції загаздуваний буде так само простір до коло будинків з будовом необхідної технічної інфраструктури. Проєкт реалізований із середків програму Інтеррег Польща-Словацея 2021-2027. Численна група русинів з матір прийшла минулого тижня з візитом до Войводина, щоб познати ближче край, де живуть русини в Сербії, та щоб розвивати співпрацю. Поінформував о тому професор Михайло Фейса, председа організації «Руска матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації були між іншими Віктор Крамаренко, посол говорча русинів в парламенті матір, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михаїл Капра, директор Русинського наукового інституту імені Антонія Годинко в Будапешті. Гості візитували вицемісць, між іншими філософічний факультет університету в Новому Саді і інститут про культуру Войводинського Русинію. Там же пройшла дискусія, котру модерував професор Фейса, головні о ситуації русинів на мадярах, кодифікації їхнього варіанту русинського язика і будучому русинів в тій державі. Єдним з новостей тогорічної лемківської ватри в Михайлові є ініціатива «Хмаропозирання». Кіт прийшлисти на ватру саме, гладати пара на життя або до участі в рекорді світа в танчуванню потрясаної, то Свашко, Маргарита Чихонь,

0: і Катерина Димай поможуть добрати щелем в пара. Лем з Вашко будуть мати вигляд до формуларію, котру треба буде виповнити. О 18-й годині зачнеться для охочих так званий спіддейтинг. То коротко бесіда і контакт Лем при взаємному виборі. Як заохочать організатор, не глядай любові в інтернеті. Навіть її на ватрі в Михайлові.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Єсть середа, 29 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛНФМ просить Олена Стефановська. З гордістю і радістю інформуємо, що міністра культури і національної спадковини затвердила нову впис на державний список нематеріальної культурної спадковини, серед котрих знайшовся лемківський язик як носитель традиції, пам'яті і достоменності лемків. Як підкреслює Національний інститут спадковини, лемківський язик основується не лише в щоденній комунікації, але тіж передаваного через оповісти пісні молитву цей звук, котрі будували і будують культуру. По Другій світовій війні межпоколіньовий переказ був міцно ослаблений з причини веселінь часів життя в перелю. Мимо то язик переторвав, і гнес є присутній в школах, літературі, медіях, театрі, музичі. Його охорону підпирається через діяльність організацій ансамблів, а в публічному просторі видима є, наприклад, завдяки двоязичним табличам з названнями місцевості. Впис на державний список має помочь в захованню не лише самого язика, але цілого багатства культури лемків для дальших поколінь. Як подає музей Двори Карвацеянів і Гладишів в Корличах, успішно поступують роботу над музеєм народної камінярки в Портному. Проєкт закладає реконструкцію і адаптацію двох пам'яткових лемківських хош. Отворене будинку суд злокалізовано в безпосереднім сусідстві пам'яткової церкви. Будуть посадовлені докладні в місці давніх об'єктів клебанії. Завдяки тому привернений буде історичний просторовий уклад той части села. Оба реконструювані об'єкти будуть мати практичне використання. В першій хожі буде знаходилася рецепція і бюро та модерна музейна експозиція, а друга буде призначена на варштатову салі, в том професійну камінярську працовню. В рамках інвестиції загаздуваний буде так само простір до коло будинків з будовом необхідної технічної інфраструктури. Проєкт реалізований є середків програму Інтеррег Польща-Словацея 2021-2027. Численна група русинів з матір прийшла минулого тижня з візитом до Войводина, щоб познати ближче край, де живуть русини в Сербії, та щоб розвивати співпрацю. Поінформував о тому професор Михайло Фейса, председа організації «Руска матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації були між іншими Віктор Крамаренко, посол говорча русинів в парламенті матір, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михаїл Капра, директор Русинського наукового інституту імені Антонія Годинко в Будапешті. Гості візитували вице місць, між іншими філософічний факультет університету в Новому Саді і інститут про культуру Войводинського Русинію. Там же пройшла дискусія, котру модерував професор Фейса, головні о ситуації русинів на мадярах, кодифікації їхнього варіанту русинського язика і будучим русинів в тій державі. Єдним з новостей тогорічної лемківської ватри в Михайлові є ініціатива «Хмаропозирання». Кіт прийшли сте на ватру саме, гладати пара на життя або до участі в рекорді світа в танчуванню потрясаної, то Свашко, Маргарита Чихонь і Катерина Демай поможуть добратися вам в пара. Лем Свашко будуть мати вгляд до формуларію, котру треба буде виповнити. О 18-й годині зачнеться для охочих так званий спіддейтинг, то коротко бесіда і контакт лем при взаємному виборі. Як заохочат організатор, не гладай любові в інтернеті, надій на ватрі в Михайлові.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем FM,

0: Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового папер'я.
1: Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Jest середа, 29 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. З гордістю і радістю інформуємо, що міністра культури і національної спадковини затвердила нову впис на державний список нематеріальної культурної спадковини, серед котрих знайшовся лемківський язик як носитель традиції, пам'яті і достоменності лемків. Як підкреслять Національний інститут спадковини, лемківський язик основується не лише в щоденній комунікації, але тіж передаваного через оповісти і пісні молитву цей звук, котрі будували і будують культуру. По Другій світовій війні межпоколіньовий переказ був міцно ослаблений з причини веселінь часів життя в перелю. Мимо то язик переторвав, і гнес є присутній в школах, літературі, медіях, театрі, музичі. Його охорону підпирається через діяльність організацій ансамблів, а в публічному просторі видимо є, наприклад, завдяки двоязичним табличам з названнями місцевості. Впис на державний список має помочь в захованню не лише самого язика, але й цілого багатства культури лемків для дальших поколінь. Як подає музей Двори Карвацеянів і Гладишів в Корличах, успішно поступують роботу над музеєм народної камінярки в Портном. Проєкт закладає реконструкцію і адаптацію двох пам'яткових лемківських хош. Отворене будинку суд злокалізовано в безпосереднім сусідстві пам'яткової церкви. Будуть посадовлені докладні в місці давніх об'єктів клебанії. Завдяки тому привернений буде історичний просторовий уклад той части села. Оба реконструювані об'єкти будуть мати практичне використання. В першій хожі буде знаходилася рецепція і бюро та модерна музейна експозиція, а друга буде призначена на варштатову салі, в том професійну камінярську працовню. В рамках інвестиції загаздуваний буде так само простір до коло будинків з будовом необхідної технічної інфраструктури. Проєкт реалізований є середків програму Інтеррег Польща-Словацея 2021-2027. Численна група русинів з матір прийшла минулого тижня з візитом до Войводина, щоб познати ближче край, де живуть русини в Сербії, та щоб розвивати співпрацю. Поінформував о тому професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації були між іншими Віктор Крамаренко, посол говорча русинів в парламенті матір, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михаїл Капра, директор Русинського наукового інституту імені Антонія Годинко в Будапешті.

0: треба буде виповнити. О 18-й годині зачнеться для охочих так званий спіддейтинг. То коротко бесіда і контакт лим при взаємному виборі. Як заохочать організатор, не глядай любові в інтернеті, навіть її на ветрі в Михайлові.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Галема ФМ.
1: Єсть середа, 29 липня юлия 2026 року. А на новини ради Галема ФМ просить Олена Стефановська. З гордістю і радістю інформуємо, що міністра культури і національної спадковини затвердила нововпис на державний список нематеріальної культурної спадковини, серед котрих знайшовся лемківський язик як носитель традиції, пам'яті і достоменності лемків. Як підкреслює Національний інститут спадковини, лемківський язик основується не лише в щоденній комунікації, але тіж передаваного через оповісти пісні молитву цей звук, котрі будували і будують культуру. По Другій світовій війні межпоколіньовий переказ був міцно ослаблений з причини веселінь часів життя в перелю. Мимо то язик переторвав, і гнес є присутній в школах, літературі, медіях, театрі, музичі. Його охорону підпирається через діяльність організацій ансамблів, а в публічному просторі видима є, наприклад, завдяки двоязичним табличам з названнями місцевості. Впис на державний список має помочь в захованню не лим самого язика, але чого багатства культури лемків для дальших поколінь. Як подає музей Двори Карвацеянів і Гладишів в Корличах, успішно поступують роботу над музеєм народної камінярки в Портному. Проєкт закладає реконструкцію і адаптацію двох пам'яткових лемківських хож. Отворене будинку суд злокалізовано в безпосереднім сусідстві пам'яткової церкви. Будуть посадовлені докладні в місці давніх об'єктів клебанії. Завдяки тому привернений буде історичний просторовий уклад той части села. Оба реконструювані об'єкти будуть мати практичне використання. – В першій хожі буде знаходилася рецепція і бюро та модерна музейна експозиція, а друга буде призначена на варштатову салі, в тому професійну камінярську працівню. В рамках інвестиції загаздуваний буде так само простір до коло будинків з будовом необхідної технічної інфраструктури. Проєкт реалізований є середків програму Інтеррег Польща-Словацея 2021-2027. Численна група русинів з матір прийшла минулого тижня з візитом до Войводина, щоб опознати ближче край, де живуть русини в Сербії, та щоб розвивати співпрацю. Поінформував о тому професор Михайло Фейса, председа організації «Руска матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації були між іншими Віктор Крамаренко, посол говорча русинів в парламенті матір, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михаїл Капра, директор Русинського наукового інституту.

0: Катерина Дима и поможут добрати сялам в пара. Нам свежко будут мати вглед до формуларію, котру треба буде виповнити. О 18-й годині зачнеся для охочих так званий спіддейтинг. То коротко бесіда і контакт лим при взаємному виборі. Як заохочать організатор, не глядай любові в інтернеті. Навіть її на ватрі в Михайлові.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

0: голосу сину Подкарпаття.
1: Сасвалу то хутор знатний, нип туй же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, сасвалуський бей-бідяр. Народ дуже туй робутний, не лінивий і кой скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині, в день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба, та же діти. Фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі. Кидних курта геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути. Ярда в кожного туй звальку, та й квадратна помивалька. На руздо пиля вертепа біга дідо і ракета. Машиниси поспірає, гриваки в них позбірає. Ну а в літі всі натису, і Іванко, і Лариска, шоу дирфайно запечуть,

0: Що румуни пак ревуть, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
1: Прослухали ми тепер стих Сасова авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нинішній гость, котрий сародив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-каміоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надалі по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ати і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низь і розкажемо.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
1: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна – Сасо. Це стос по-мадярський ай. Це Сасо у значенні швабо.
2: По-мадярське Сасо – то сто, ну то лише таке совпадення, бо по-мадярське Сас – фюлд, ото Саксонія. Розбирати слово «сас фолу», «тисо сас фолу» по-мадярськи, то ще получає село Саксію, німці.
1: Якраз це хотів зазвітати, бо я дуже часто ся над цим задумував. Вас жили шваби німці?
2: Тепер не, нікого не говорить, но сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо «сас фюл» до Саксонія, а «сас фолу».
1: Ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою яких із
2: не є. Не є. У Виноградові у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії неймет, но то мадярська німець, неймет. Такого, бо щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас навіть мадяру не живуть. Ні цигани, ні мадяри. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є Чепа, то далі є. А у Сасові чогось не є. Ну, лише Кося женив, Кося удав такого.
1: Розумів. Тобто жили і ні русини?
2: Так, вже нормально. Так.
1: Ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
2: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
1: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, да? Ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українському?
2: По-нашому. Усеся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче наші Богородице, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
1: Дуже інтересно.
2: Нашу материнську бесіду.
1: Після школи в Одесі вчили далі?
2: Після школи у Мукачеві, Мукачевський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки ту і по області, і пак далі вже пішов на міжнародні перевезення, на фуру, і вже 22 роки там роблю.
1: Писати з тих, коли ви почали?
2: Писати у 2017 році, то було дуже так случайно, у Іспанії ся поламала машина, запчасті не було у цілу Іспанії, то було п'ятниця. П'ятниця після обіду, мені іспанці кажуть лунеді і по-італійськи, і по-іспанськи понеділок, ну я поняв, що то буде довго, з чим би ся зайняти. Ну, на Фейсбуку їм досить активний, та їм собі задумав, як би то так маленько файно преподнести, якось необично для людей, що ся тут і стало зо мною. Ну і получився тот перший вірш, так ся й називає у першій збірці, самий перший вірш. І сказав до мене ман, слухай, український пан, я катаю тебе всюди, відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробим грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову. Самий перший, ну але попак. І левова частка теж віршів на українську мові, но дуже много є і на нашій бесіді.
1: А коли ви перший раз по-русинськи написали?
2: То вже не спам'ятаюся, но є. Много було такого, що ідею навіть знайомі подавали. От каже, один там на горі у нас персики вирощує, Юлій його звати. І каже, напиши вірш про мусай. Мусай, як у словацької мові, мусай, мусиш то справить, так і в мадяра є. Мусай ознодь ур. Мусай – то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить. Мусай часто є й нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурт усім робити, на роботі й дома. Іншак не буде купік, і не пристигнуть грона. Мусай все ся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай битюхи терпіти, казуси в життєві, вшитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Мусай Мордор знярювати, убити з держави був та паскудник, да шуга вже не мала слави. Мусай світові вказати, що та небря щинить, світа шори на очах по боках не видить. Мусай є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохташ файнесне.
1: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться і яка вдає?
2: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде на любі теми. І про кохання, про любов, про цимбурію. Мож фіглярний жаж, дуже до війни часто сохтував фігльовати, такіся вірші теж
1: влучали.
2: Де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю мішкобачі там по дорозі, і практично про кожного мішкобачі є вірш. Я один такий німецький мішкобачі, я десь там гуляв по городу і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином та розникає, ось якою в ньому файне вино. Ну, та я собі такою нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бачі». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат ник да залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час відпочинку». Кров землі, седар з небес, лиш гадкуйте файно в міру, не допийте до чудес.
1: Супер. Є ще дещо на цю тему?
2: Є. Ну, віршик, у нас у Виноградові є такий мішкобачі.
1: Теж мішкобачі.
2: Всі мішкобачі, так. Ну так, в принципі, з нього все перше.
1: Зачалося,
2: але я пак уже по Європі там, де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже мішкобачі. І в Словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, но сесь вірш. Ну а сесь наш мішко бачі нігде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай. Нігде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нігде його не п'є, бо мусить робити. Ну то оби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. І такий прийш, він гибив, такою в роботі він зображений. Ну, всякий вірш.
1: Вино давить.
2: Так, всякий віршик про нього получив, і далі пак уже пішло по наростаючу.
1: Ну, є ще щось, бо я якраз захватився.
2: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді вірш. Ну, зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, ну а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шоудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істи наварено, і худоба вся у порядку, хижи похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх внуки. Добре, коли вшитка файта, благо в мирі жиє. Так оно й має бити, так гніздося виє. А косам є на газдустві, ні діда, ні баби, тому геть нелегко жити і на малум дарабі. Файно, коли в єдної хижі файта є велика, єдно другого частують, коли много нипа.
1: Скомплектована.
2: Я знаю із свого досвіду такого, бо у мене тець помер, тець теж давно помер, коли було жуні ще 3 роки. А братуня не любиться всяким займати, та й далеко, я можу казати, нікому помогти. Як клепач лишу, буду рейс, через місяць його найду, нікого не перекладе з міста на місто. Ну, і зато в мене така виникла така ідея, аж такий би вірш файн написати, аж коли много людей у хижі.
1: Ну, а ще на які теми ви писали?
2: На різні теми, от... Я вже повторюся, я винороб, вино дома роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть і вірші, є навіть про мандру, є. От мама лекар дома в селі знає добре і зварити, і змить.
1: Якраз астрономічна тема у русину дуже поширена, бо, грач, банош, за що їме, детально будемо описати.
2: І це якраз, стало також, мама мені дала півлітрову баночку медьового варення туди з собою світа. Ну, та я собі файно то намастив, сфоткав та й якийсь віршик получив. Лекварь з медді. Лекар змідді суперсила, мама ото для нас робила, бойсьме в світі у далеком, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара, того доброго нектара, наразі сусилі в літі, де зривають мідді діти. А ще й з чаєм із шипшини май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі, ну, біциклі в нього старий. Так вже, можна казати, цимбора старий, такий, як у людей давно коник був, практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий. У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати, заслужив. Так ця вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не єня довго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, в спеку, дощ го тоже не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водь на асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі три зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
1: Прекрасно. То розкажи маленько за свою сім'ю. От жену, діточок, у вас дочки, я знав.
2: Так, є дочка. Жена Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня ми її заміж видали, 22 роки.
1: Поздравляю.
2: Дякую, файно, дякую. Внуків ще не маємо, дуже ся надіємо, аж будуть скоро. Живемо у Виноградові такої на горі. Можна казати, у моєму, я й такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у четвертій збірці.
1: Чекайте, я десь співанку таку чу. Це не за вами, за
2: вашим? Ото я вже після спіння. У нас є Роберт Тіводор, він до нас, до церкви ходить. Цю співанку я чув, ну, то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у Подножжєвій гори.
1: Я був у нього, якраз з Бересусетори так якось.
2: Я так само, фактично.
1: Закапчало.
2: Так ото є, у моїх виноградниках сяги Карпати починають, бо який долюй ти, то вже Венгерська долина ся получає, а ти туди далі, ти то вже Карпати. Так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, то собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І у моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називають, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, честовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда, гора чорна, як форпост. Видите мадярву, чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а ко йде із України, туй конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, туй росте усячино. Но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити. Се дарунок нам от Бога треба сокотити.
1: Родинною тепловно маю вас чувствувати особо, тому що у вас не є довго дома. І коли в путьове, місце видить, от, має бути цілий той час таке чувство дому до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
2: Є, так.
1: І в стихах воно все відбило?
2: Звісно, є у віршах, є у збірках вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді вірш.
1: А, ну будьте добрі.
2: Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори і полонини, ліси, ріки повні. Нип той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти й за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, ник дав то не є гікой, у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоє всяко. Можеш довго істи піцу, сири, круасани, ник дав то не є гікой, голубці у мами. Можешся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська, в серцю має глибоко.
1: Дуже
2: добре. І це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Звісно, що скучаю і за жоною, і за дитиною, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів ішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії вдвічі був. Ясно ж, і такого роду ся за той вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзнином, за домуцтвом.
1: Ностальгія.
2: Так.
1: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо». Розкажіть маленько за то.
2: Ну така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбалка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був вірш, диплом, теж на нашій бесіді вірш, диплом. І той вірш набрав дуже багато там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном з тим дипломом лише облом, можу здати гет на лом. Це так се починає. Так се починає вірш. Ну. І ми се так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то мені, вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, ну, пак далі я ся мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак, коли ся вже розділило, там і Креден Сміху був, та же саме, Ваня Свищо, дуже мій добрий, Цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ся спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дощ, та шкода, що зося так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж і на фіглярну тематику і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішко Бачич Ухран, він теж в тому був, то якраз би він там все чувствував. Ну, він не дуже багато вкладав у ту групу, але є книжки свої. Ну, або то якраз би навіть та тематика, яку він постійно якби піддержував. Фіглярні і на нашій бесіді. От іменно і ці дві групи, Кавилюєм і Фіглюєм і Креден Сміхо, вони теж були всю течії.
1: Затемлю туди Таня Мороляк теж участвувала в тому, і вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, такое, каже, що стінося розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну, або, ну, сталося, як вже сталося. Але тим не менше сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
2: Ну, і так, да, війна таке, ну, правді бити і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як можеш на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашій бесіді. Ну, та я думаю, так і в людей. Даже якщо у село приведу, там ці сусіда, це просто знайомо, ну, та у людей є дяка вірші писати. Хоч які, навіть не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гіби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях.
1: А, і то довгий час. І... Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий, що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку, то ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все, одна з інформації не було. І туди я тямлю ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колода мацкальська спалена.
2: Я часто ходив, мусульман.
1: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думав собі, на той час я увидів, що не так. І многі увиділи, це було дуже знаково. Ну і перші дні я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, вони були. Маєте щось хоча б іде десь зачитати із того періоду?
2: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну, я Росію порівнюю ту із Чиряком.
1: Чиряк для усіх.
2: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну, та і Росія неприятна вещ є на цьому світу, для цілого світу. Ну, в принципі, воно так і є, і от такий вірш я і получив. Так це і називають – Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу, Чиряк на гузиці? Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякі Росія на карті, очі всім мозолит, надуїла уже вшитким, лиш себе позорит. Ниб там жиє непростий, звірхухи нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переобути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє в то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: из своих вандрований. Ты же весь свет, думаешь, что уносишь, и потом по-нашему подаешь.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна вся Європа, перший рядок се називає, я його зачитаю. Ну і файна вся Європа, і сита, і велика, та хвалитися не годна домашню аджіку. Як ся добре в то паде десь далеко в світі, смак дому стватуй учутий на душі вже літо. І котлета з отбивного у джони газдині, «Товсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, шипшиновим чаєм з фінджів шитко в то запити». Ну і це така гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджіки із дому, жанини котлети отбивні, ну то ся намастило так, і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий. Про дальнобойне життя має щось ще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже багато тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обитяни, бували случаї дуже часто, є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші, і от... Треба я такий спеціальний ремінь собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини і зв'язую ті двері. Ну і, звісно, теж у Фейсбуку то вкладую, і захотілося от такий вірш написати, описати то по-нашому. Як це то я яжу тим, описати ту фактично фотку, як і зв'язані двері у кабіні. Вірш це називають «Будні далекобійника». «Коли спати ми йдемо, двері файно з'яжеме, бо у Франції араб, а в іспанцю мачо всяде, двері годне удоперти та з кабіни вшитко сперти. Задар будете одну, пшикнуть да яку біду, шофер ги сліпоє мача, нич не годен вун сарачі. Ну а мачо за той час файно похарят у вас, телефон та й кредитки, гроші цінної вшитко». Лиш са шофер роздуплив, що й се було, та й не пив, а кабіну похарили, лишень фінжу му лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу в нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити, як той бити з сил бідов, що ся стала ізо мною, і са фігля непроста, а реальність той така. Їздиш світом, світа видиш, із колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фриштик, то, до речі, німецьке слово, фриштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, кид мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашка не то мадярська, то ся бундаш, то рахується, гіби, хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкенер, дословно то перевести.
0: У яйцю,
1: курці, щось таке. Ну. І теж я так от був і спік у Іспанії, теж це було. Цю бундашку, і теж це захотіло її описати, як віршовано, іменно на нашій бесіді. Вірш це так і називають, бундашка. Бундашкенер отосила, в томі мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюштюк легкий та й корисний, вун жлудок вам не стисне. Нараз два го вчините, пак собі спочинете. Чамкай тихо, спочивай, чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер, в яку й дірі. Кажу вам усім смачно, лишуй вам чуть-чуть і сьо. Ну, чолад по-мадярськи ото... Сім'я. Ну, бо в мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, донька теж знає. Донька вчитель англійської мови і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
0: мадярські слова.
1: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Кить попадеся під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівечно.
0: Дуже добре, забагато.
1: Сівечно, ото до цього серця по-мадярськи.
0: Ай-яй-яй, то в нас хусуються слова.
1: No. Я ще деколи, я в інтернеті веду ту рубрику «Do you speak?» говорить Закарпаття, то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, то у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, села, які далеко тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, то ми фейсбучні ми друзі, цимбори, та вона дуже часто спілкуємо з нею. І вона, наприклад, такое мені вказало, що Викторе, я дуже фелилю, ось ви то вчините. Ну, по-мадярськи фелелеюш водюк, ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як фелилю. Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, це такі слова не хуснують.
0: Це дуже добре. Ми много позичили. Так, а мадяри одна з них косо, ні косити. Це знаємо такий...
1: Вочоро. Вочоразний вечеряти. Ну, поток. То же самое.
0: Так сільський такий рибальний. То, що було русинізм, бо у мадярську бесіди.
1: Щось вони в нас забрали.
0: Це дуже добре. Це чисто в Україні других вважав, і щось звичать, і починають гостувати ті слова.
1: І ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є, і жіночка одна написала мені, була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скора помощ. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як я кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
0: Супер. Ну, так ментивка.
1: Ментивка, теж так каже. У нас так ментивно по-мадярськи. Кургас, теж мадярський.
0: Хуснуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
1: Теж їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду ту всю. Розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
0: Ну а у творчому плані що пишете?
1: У творчому плані тепер випустив їм книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже много людей зустрічаю, як українцю, так мадяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю на розширену версію. Майбуч така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви Богородиці у Междугор'ї, у Фатімі, у Лурді.
0: А у вас самих були такі трафунки, які так гойкали, що...
1: Було, коли згоріло у Парижові Нотр-Дам-де-Парі, я за два дни до нього мало не дійшов. Вже було 200 вечорів, та я ся напудив, був, ось матрон і буде ходити та розвернуємося. Я собі пак пазли через 5 років і склав. Ось я прийшов раз поїздом до того, до єдинственного храму у Франції, який ся підпорядковує церкву. Другі усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі, обійшов їм той храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз май далі. І я розникав там у ту Гранд-Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через два дни вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, бо я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через два дни після шутки, після вербної неділі, якраз межі шутку, межі і перед Паскою. І то, дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обочному чоловіку і незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я собі так подумав, що так кілько треба пазлу убися тих і склало, оби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа мадярські, бо я ся угрузив, оби став на стоянку там, і оби мене була ся возможність добрати до Парижа. От я собі ся так, то не просто так ся то все стало.
0: Дуже інтересно. Усі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті, це ви їх просто зібрали і удали суто у всю зберці для тих, хто ще досі сумнівається.
1: В інтернеті я много чого розказую, так і своїми словами. Так само був у нього аккаунт «Вірші закарпатського далекобійника». Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то нараз смски людям порозсилав, що не відіться, бо то не в мене, то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, всі свої розкази і все остальне.
0: Ви пишете прозу?
1: Так, так. Це якраз я і проза для тих, хто ще досі сумнівається.
0: Художня проза, це така
1: наукова. То такі наукові докази, я дуже много перелопатив матеріалу, документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповіді священнику, і науковці теж говорять, що воно не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. Не тільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять декотрі науковці аж у теплому океанічному супові, хімічні елементи та речовинися, і зобралися у душ у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зобратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні. Їм все равно, це буде з них жива клітина, а це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, обися в того все стало, має бути розумний задум. Або був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, когось ото має створити.
0: Правда.
1: Ну, і от я рішив, ото для таких людей, люди для таких упертих атеїстів, яку книгу создати. Написати.
0: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідново. Не писалося, це часу не було.
1: Не те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданової казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годність брати. Я ся з вами не спілкував ще до цього часу.
0: А я через Юру що?
1: Через Юру що йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так ся пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, то в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Я тепер уже тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей «Мусай» у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові. Можу розмістити в слідуючих, котрі будуть. Там чи другий якийсь.
0: Ви надниз маєте 5 зберок різної тематики.
1: 4 вірші і одна сумніва.
0: 3 вірші.
1: 3 збірки віршів. Четверта лише.
0: Вірші дальнобійника ви колись мені дарили.
1: Ото перша.
0: Ото перша. Нариси, я їх просто...
1: Вони пронумеровані фактично.
0: Так, вони пронумеровані.
1: І твердо переконані, ото вже третє.
0: Ти нариси на віяні дорогою, дерка стихів.
1: Так.
0: Ну, нараз укликать, що проза, що це буде проза, от така публіцистична проза, ну, або
1: стихи.
0: Там стихи,
1: ага. Стихи, просто вони, левова частка прийшла у дорозі, і дуже часто по ночам.
0: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите... Ну, по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Ви фурту путьове, ви много видите, ви много знаєте.
1: І удивити практично на ячі.
0: А ви ще мало того, ви все укладаєте, що нас кажуть, на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. Зато вас і люблять, зато вас і читають. Ну, і третя, твердо переконаний. Чому така назва?
1: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много... В кінці вірша я би підкреслити ту тему, та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії. Ну. І просто був такий случай, коли нас священник із жоною хотів божити, ну, та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав би у свою машину практично, ну і почалося з того бесіда, ж каже, мушу вам задати найперш питання, ж це віруєте у Бога, бо коли не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну потім вже жону Мар'яну зазвідав, а я теж твердо переконана. І з того часу у мене ся такий вислів тут дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
0: Віру.
1: Я віру.
0: Це віру, це віру.
1: Можеш казати віру.
0: Це кредо.
1: Віру єдиного Бога, ця вседержителя, творця неба і землі, цього видимо і невидимого. Так.
0: Що плануєте у будучному?
1: У будучному я придержую такої точки зору, ось у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а окрема мовна одиниця, окремий язик, карпато-русинська мова. І як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного. Фактично я докажу, ось і все у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, taj nezagadkowo, jaka je zakarpatski dialekt, a i окрема мовна одиниця, чим я ся керую? Собственними знаннями і собственними спостереженнями. Бо, наприклад, хорватська мова і сербська мова, різниця між ними лише на 5%. І тим не менше то окремі мовні одиниці. Так само данська мова і норвежська мова, різниця між ними лише 5%.
0: Правда.
1: Тим не менше рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%. Проценту.
0: Не бурше.
1: Не бурше. Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер, кажіть, найчеху каже, словакою ж ніякої словацької мови не є, ото говірка суржик діалект чеської та словак мову голову відкусить.
0: Правда.
1: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, на кілько се одрізняє наша бесіда від українцеві. Кидісь не годен інша куйте пой гурі семі гарадичами, та й гадкуй се рохмане не посучи ополок. Я, дальнобойщик, я був у кожному обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отрічає. Тобто, коли у тих всіх людей зібрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Суми, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дійти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось по одного слова. Но, коли я їм усім укажу всі свої слова, ще раз це повторю, коли не годен іншак уйти пой горі сирими гарадичами, та й гадкуй се рохмане не посучи оболок. Ні одно слово, ні одно не порозуміє. Тобто тепер виникає логічний вопрос. І це у нас говірка, суржик, це діалект. У них є говірка та й суржика. Там у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
0: слово
1: свої.
0: Слово два. Але пробуй нам то навішувати, що ой, у вас в Іршаві говорять по-другому, як в Мукачеві. No. Так єдно слово, коли ти знайшли, це два. Та що, або вони розуміють ні друге прекрасно.
1: No, яся прида. А любий закарпатець із будь-якої точки Закарпаття і все пойме.
0: А, і не давали розвиватися і робили все на такому, щоб воно не пересікалося. Бо малий в університеті ся учить, і з другими хлопцями приходить і каже, харити буду. У нас говорять, пораяти. А він каже, харити буду. І все нормально. Це вже половина молодих, вони харять вже, і все. І мені ся любить. І фактично, кимо воно ся переплітало, воно вже давно стало синонімічним рядом. І вже б нікуди позирав. Це вузур, це оболок. А старав це так зробити. Йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент. Йой, у вас там по-разному говорять. Не говорить нас по-разному. І ті слова вони на друге доповнюють, роблять синонімічні ряди, роблять бесіду багато і красно.
1: Я ще придержую тої думку, що у нас ся карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів.
0: Правда.
1: Тобто, ну, бо є маленька різниця, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів, так? На рахунок синонімі теж мож привести такий приклад. Ану, уникай лиш, а вот упозирай. У Виноградівщині кажуть уникай, на Мукачівщині, Перечинщині, у Бужорощині кажуть упозирай. Камайке шервешний вальок та вирісним, вот синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще пітіцько малтеру на Аллаш Мештерові, бо не дуйдемо.
0: Бо не дуйдемо. Ну, і маєте супер.
1: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
0: Душа співає.
1: Словосполучення не буде. Друге є нич. Штимувати, штиммело, то і по-німецьки, і штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
0: Ну що, прекрасно.
1: І так далі. Мештерові, Малтер. Малтер, то суміш
0: ясно.
1: Така будівельна. Ні? Ну, то ж у любому Закарпаттю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець, ні. Опять же ж, логічно є питання. Говірка суржик діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашу бесіду, і то чують у шиткі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони ся возмущають, каже, ви там закарпатці на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От ще один аргумент. Ну так суржик, говірку, діалект ви розумієте. А коли ви нич не розумієте, значить то не суржик, не говірка, і не діалект, а й окрема бесіда.
0: Правда.
1: Окремашня бесіда зовсім, коли ви то не розумієте. Це із моїх власних спостережень. У Англії теж зникає така валійська мова. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що ми будемо занедбуватися нашу карпаторусинську мову, то в кінці кінців треба вже буде ту і створювати таку посаду. Комісар з питань вивчення карпаторусинської мови.
0: Та до того йде.
1: В принципі, слава Богу, ж є такі люди, от як ви, як Дюрі Бачі Продан, многі такі люди, котрі розвивають всю нашу бесіду, культуру.
0: Це церква, розумієте, хотіло б, щоб то було масово, щоб люди це наїбили. Ну, бо я ся Надію, Прага у кінці 19 століття, все наводжу свій примір, говорила по-німецьки. А тепер говорить по-чеськи. Я думав собі, що у нас теж вже заговорить.
1: І я ще одно таке спостереження, аж у Словакії, навіть на державну телевізію Маркізу, я бачив, аж заходили у русинську школу, літитися, сам грдаш, що сам русинка, тобто на державному рівні ся і фінансує, і підпорує, і там нічого такого не є. І нічого такого не є. От чого у нас у школах не можна вивчати, наприклад, карпаторусинську мову?
0: Мусай, у садиках має мусай, треба наші легенди, казочки подавати.
1: Я вже, навіть колядки ся забувають уже старі, як у нас у селові. От я, наприклад, ой, дивно, я народження, коли заколядую, то всі роти відкривають, тож ми таку колядку ніколи не чули.
0: Я вчитель, я бачу, як тяжко діточкам в менших класах учити українську без підпори русинської. Вони путають слова, їх управляють. А то треба акуратненько. Ага, файно засвоїли русинську. А тепер, діточки, починаємо вчити державну мову. І паралельно, наводячи привіру, їм легше буде. А то, ні, це неправильно. Повівись, няньо, це неправильно, треба батько, тато. Ну, куди це веде? Лабнися чоловік як особистість, тому що вказується, він щось робить не так. Йому доки не вкажуть, вказується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не мож.
1: І ще єдина аргумент. От книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тоже буде ота, що кажуть, руська буква «и». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах їх купити колись. Білий, Іван Білик. Там дуже много слів іменно наших, так, які ми тепер хуснуємо тут у Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «и», руська того запозичено, завзято у нас, уці. Ну, і чого вагомий аргумент? Бо дуже много українців каже, що у вас там запозичення. Да, так, ну, запозичення з цілого світу. А в українській мові не є запозичення.
0: Та, ну, є
1: теперішні останні «Ceasefire», ото зупинка вогню, «Blackout», ото вимкнення світла, ні? «Lockdown», ото закриття фактично. І так. Це самі нові. Самі нові, а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг – ото робити накипи. І в них вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, да, я відведу. Вони вже укорінили і рахуються хіба нашим, але вони не нашим, то англіцизми. У 19-му сторіччі, якби вказати обичному українцеві, всякі слова обичному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді, це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього до 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
0: Знає
1: футуристично, менеджмент.
0: Футуро
1: – то майбутнє.
0: Майбутнє, так. Да,
1: тому... Інсталяція – то якась комбінація ж кисть.
0: Ну, кознав англійську паралельно, там це німецьку, це французьку.
1: Ну, або обичний чоловік в Україні, я сумніваюся, що він би то порозумів.
0: Правда.
1: Ну, я кажу, вже...
0: Ти ще бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати.
1: Так.
0: Хоснувати.
1: Чого я вивчаю? Знаю мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси, італійської. Падіменто, то англійське слово. Шоудер, шоудер – ото плече. Шулдер, шултер по-німецькому. Він каже шоудер. Українець не розуміє шоудер. То англійське слово, або німецьке. І так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті ся слова укорінювали ту у нас. Тож маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо ну, і люди повмирали. Ну, а він маленько такий, такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а у збірки я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу той вірш «Коростовий вірус», далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгоровій сіно збирати, в школі покосили. І син мого двоюрідного брата, Вані Черкуна, Брат ходить на біциклі, возиться там по той поляні та каже, коростовий вірус, коростовий вірус. Ми утки тися дитину чув. І до чого я дійшов, ось Іван та Віта, його жона, учителі мій вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом коростовий вірус. Часто почали в то вживати, і дітвак ото чує, і дітвак на біциклі ось ходить, і почав хоснувати в то. Ну, і це все-таки живий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки у Англії. Знаю, дуже многі в Америку ходили в нас, вугля тягали на локтях.
0: О, то ясно.
1: Многі. І то все приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є хіба підтверджено, ото самоє медленне з усіх таких суспільних явищ, котрої се міняє. Ну, вона се міняє постоянно. Вона се постоянно міняє. А супер. На захист, то чого я вирішив тот вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретонь, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я вже колупаю много матеріалу, вже много є рукопису написано. Великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, нащо нам якась той бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти в ту мову. Ну, робили так, аби ту мову общатися було непрестижно. І в того в результаті носії тої мови зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю, але вже не годно ніч вчинити, вже возродити практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику Росія 300-400 років проводила по відношенню до української мови.
0: Української
1: мови. Тепер українська держава проводить таку саму агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От Міша Зан є наш общий знайомий, та він ту працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, я коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро перевал є, Бренеро. І там навіть на поліцейських машинах пише поліція по-італійськи і поліцей по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усей народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
0: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що ви степуєте?
1: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я тут у рубрику веду «До Юспік говорить Закарпаття», і мені дуже многі люди дякують. Тож дякуємо вам за те, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от яке слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, хто створює ці альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
0: Правда. Честь доукола.
1: Ну, честь доукола.
0: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. На друга половина, взагалі, душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані мене, сте переконали низька. Ну і я вже після цього все не сумніваю.
1: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли вийде книжка «Вагомий аргумент». Ну, і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен, трібен», «габе, убе, трібен». У нас кажуть «трібний, трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фіглював, така трібна мотичка, каже, що і шнунею можеш бити. Така удобна, зручна. Ну, а по-німецьки то означає «і габе, убер, трібен», «я ся перестарав». Ті ж слова «шупен», «дручкен», «цуріковати», то все німецькою, я їх чую там. «Фертик», я ся загрузили ми прицеп, загрузили ми прицеп, така «фертик». Я б то мав Закарпаття, ушитко. Все, то, ну, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайняти цим усім матеріалом, бо то є якби моє покликання, моє призвання.
0: Це дуже добре. Добре, що є такі люди. Дякую вам, красно.
1: Радий був помочи.

0: Pes i wołk. Preniz raz jeden gazda domiju malinke pelehate psiatko. Bolo bars krasne. Malo rude chlaptave uška, hvostek trimalo se do hore i radisno nim vrtilo, a perevaljovalo sa z boka na bočok po dvori, jak korotko na vodi. Dite sa cilama dňame z ním bavili. To dávali mu i mati solomku, to kazali mu odhaňati kuriata od hriadok s kvitkami, to lítali z ním po polju za žoltýma motalekami. A i gazda ho bar zľubil, bo stávalo na zadní lápky a s perednima sa vetalo s každým hosťom. Nazvali ho Burkom. Čas letil, rosli dite, rys i pes. Пішли діти до школи, а так Бурко сам газдівство дозирав. В яри і восени навертав вівці на поляні, в літі брехав на вороблів, жеби коноплі не видзьобували, а в зимі возив газдані лахи на санчатах у проруби. Так Бурко служив вшитким, поки був молодий і міцний. Але прийшла староба. Зачав вірний слуга недовиджати, зачав недочувати, уж не міг так шаківні бігати і стражити двір. Зачали на нього вшитки забивати. Газда го уж не гласкав і не називав го Бурком, але часто му копав до ребер і гварив, же надармо їсть газдівський хліб. Забила на нього і газдиня, бо часто без вечері лігав. Занедовго го цалком з двора вигнали. Волочився бідачисько від хижи до хижи, змерзнутий і голодний, а часто на місто їдла доставав пальцю по хребеті. Як уж від голоду і зими було му на здихання, вийшов на гірку над валалом і завив так жалосні, що аж гори саму озвали. Зачув тот плач вовк під лісом, прилетів Губуркове та й гварить.
1: «Чом ти, брате, так жалосно плачеш? Що са ті стало?»
0: І розповів му пес вшитко, і збихнув от жалю.
1: «Не будь смутний, брате, я ті поможу.
2: Увидиш, шитя газда назад гусові прийме, і буде тя мати у великій почливості.
1: Зроб так, як вийде газдиня дітину на санках возити, то ти сакруть коло двора і дай мі знамління. Я хоплю дітину і буду з нього до ліса утікати, а ти нялем дожинь, і возь однято ту дітину. Увидиш, життя газда назад на газдівство прийме».
0: Так і зробили. Як настав шумний сонячний день, положила газдиня до санчат дітину і возила її наперед по дворі, а потім по дразі. Стрітила сусіду і почала з нього плеткувати, а санкалем так недалеко охабила. Бурко дав знамління вовкове, а тот хаб дітвака і давай з ним утікати. Газдиня спустила грявк, рве собі волосся на голові. Туса такої збігли люди, плачуть, нарікають, а Бурко са за тим вовчиськом жене, аж са за ним курить. Догнав го і несе назад в зубах дітину. Видять люди то чудо і кивають головами. А газдиня з тої радости цілує Бурка, як рідного брата. А газда плаче, притулять пса і гласкать го по серсти. От того дня жив Бурко як у царстві, але не забив нікда на вовчу доброту. Закликав вовка за стодолу, наносив му печеного м'яса, кобаси, гурок, а й спалінкого почастував. Наївся вовк до сита, напив і ще домів набрав, та й пішов собі співаючи. А Бурко остав у свого газда вік свій у доброті і почливості доживати, і все гварив – ж як да хто да кому добрі зробить, треба саму одвдячити.

0: Єс середа, 29 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. З гордістю і радістю інформуємо, що міністра культури і національної спадковини затвердила нововпис на державний список нематеріальної культурної спадковини, серед котрих знайшовся лемківський язик як носитель традиції, пам'яті і достоменності лемків. Як підкреслять Національний інститут спадковини, лемківський язик основується не лем в щоденній комунікації, але тіж передаваного через оповісти пісні молитву цей звук, котрі будували і будують культуру. По Другій світовій війні межпоколіньовий переказ був міцно ослаблений з причини веселінь часів життя в перелю. Мимо то язик переторвав, і гнес є присутній в школах, літературі, медіях, театрі, музичі. Його охорону підпирача через діяльність організації ансамблів, а в публичному просторі видима єст, наприклад, завдяки двоязичним табличам з названнями місцевості. Впис на державний список має помочь в захованню не лем самого язика, але чого багатства культури лемків для дальших поколінь. Як подає музей Двори Карвацеянів і Гладишів в Корличах, успішно поступують роботу над музеєм народної камінярки в Портному. Проєкт закладає реконструкцію і адаптацію двох пам'яткових лемківських хож. Отворене будинку суд злокалізовано в безпосередньому сусідстві пам'яткової церкви. Будуть посадовлені докладні в місці давніх об'єктів клебанії. Завдяки тому привернений буде історичний просторовий уклад той части села. Оба реконструювані об'єкти будуть мати практичне використання. В першій хожі буде знаходилася рецепція і бюро та модерна музейна експозиція, а друга буде призначена на варштатову салі, в тому професійну камінярську працовню. В рамках інвестиції загаздуваний буде так само простір до коло будинків з будовом необхідної технічної інфраструктури. Проєкт реалізований є середків програму Інтеррег Польща-Словацея 2021-2027. Численна група русинів з матір прийшла минулого тижня з візитом до Войводина, щоб познати ближче край, де живуть русини в Сербії, та щоб розвивати співпрацю. Поінформував о тому професор Михайло Фейса, председа організації «Руска матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації були між іншими Віктор Крамаренко, посол говорча русинів в парламенті матір, Віктор Гіріць, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михаїл Капра, директор Русинського наукового інституту імені Антонія Годинко в Будапешті. Гості візитували вице місць, між іншими філософічний факультет університету в Новом Саді, Інститут про культуру Войводинського Русинію. Там же пройшла дискусія, котру модерував професор Фейса, головні о ситуації русинів на мадярах, кодифікації їхнього варіанту русинського язика і будучому русинів в тій державі. Єдним з новостей тогорічної лемківської ватри в Михайлові є ініціатива «Хмаропозирання». Кіт прийшлисти на ватру саме, глядати пара на життя або до участі в рекорді світа в танчуванню потрясаної, то Свашко, Маргарита Чихонь і Катерина Демай поможуть добратися вам в пара. Лем Свашко будуть мати вгляд до формуларію, котру треба буде виповнити. О 18-й годині зачнеться для охочих так званий спіддейтинг, то коротко бесіда і контакт лем при взаємному виборі. Як заохочать організатор, не глядай любові в інтернеті, навіть її на ватрі в Михайлові.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. nie braknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dity, strefa sportu, rekord świta w hulaniu potriasanoj i wielu innych atrakcji. Najsłowa, tam dejdą dlemkę. Według was prosto do Michalowa. Do Ostriczy w piatniciu 31 lipca. Medialne pokrowitelstwo nad lemkiwską watrą w Michalowi trymają Radio LMFM,

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаби, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

106,6 Gorolyci, 103 i 8 Polkowyci. LMFM to twoje radio.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Нашвид давны и днешни, давна валия, и даши ковальчик життя в чужом свете, преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.